0: kavana lukumi plus ni mukanga wana baadhi kumi vili plus ni vili drop outi kamilmo
1: eko
0: na wakwa ni kiremo na wasi kwa udazi kumi mukiremo
1: okay kihangi boje kale kihangi mukura tereriire kandi kihangi yoko tukere makulu tugaleta gano tuwagambira kihangi abana tibali muisimira abamu ita abanda vizahiri mkose rogwanyi kionkai wa kiawasibi ilo mwana muka manyo kusindi kambinu bili really umwana uko kubano muitira future
2: mwebali ntekaniza abakurasi bevali kutukikira mwa president umusome sabi ya Katonda John Mary Kitelu sell webali muno kitoba
1: okay awakita ingire Edward
2: tuinuke kilo kino
1: kire

0: kavana lukumi plus ni mukanga wana baadhi kumi vili plus ni vili drop outi kamilmo
1: eko
0: na wakwa ni kiremo na wasi kwa udazi kumi mukiremo
1: okay kihangi boje kale kihangi mukura tereriire kandi kihangi yoko tukere makulu tugaleta gano tuwagambira kihangi abana tibali muisimira abamu ita abanda vizahiri mkose rogwanyi kionkai wa kiawasibi ilo mwana muka manyo kusindi kambinu bili really umwana uko kubano muitira future
2: mwebali ntekaniza abakura sibe vale kutukikira